Ďalší deň, ďalšie ráno a teda ďalšia ranná show je tu spolu s nami, s vami od teraz útorok, 8. september aktuálne máme, no a krátko po 6.06, 1.5, taký úplne presný čas, počúvate naše rádio Viva. Ja som Dave a opäť 3 hodinky budeme spolu na dnešnú tému, na aktuálne informácie, súťaž nás čaká a samozrejme, veď čo by to bol za týždeň, keby nebola súťaž a k nej kopa skvalej hudby. Calvin Harris a Jazzy už malú chvíľu. Ale rovnako čakáme Noah Kahana, ktorý príde z jeho Doors. A čo takto Jack Harlow? Môže byť tiež? Baby. Tak poďme rovno na to. Dobré ráno.

0: Calvin Harris a Jazzy a ich novinka Satisfy práve teraz dohrala z nášho vysielania. My ideme ďalej, 8. september aktuálne máme, no a dajme si dnes aj takú, no opäť trošku takú, že jemne uletenú tému. Aká je tá najväčšia hlúposť, ktorú ste si kúpili v záchvate eufórie? To je moja dnešná téma. No a samozrejme, keď poviem hlúposť, myslím to, čo už bežne nepoužívate. Niečo, čo si kúpite, alebo tam je veľká zľava, alebo to majú všetci okolo. Ako napríklad fidget spinnery. Pamätáte si tie fidget spinnery? Chytíte medzi prsty a točíte palcom, alebo ako to už bolo, už si ani nepamätám. A vraj to je antistresové. No tak aj to bola taká tá hlúposť, ktorá mala extrémny trend. No a teraz už podľa mňa visí, respektíve leží skôr niekde na poličke. Tak presne tieto momenty a tieto nákupy, a môže to byť pokojne niečo väčšie, či už do ceny, alebo do objemu svojej veľkosti. Dajte mi o nich vedieť na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva.
1: Ranná show s Daveom.

0: End of an era. No vidím, že toto téma sa vám dnes bude páčiť s hlúpostami, ktoré si človek nakúpil, lebo už prišla hneď prvá správa, tak ja si rovno dovolím prečítať. Peťa otvára kategóriu veľkých nákupov s veľkými plánmi. Neviem teraz, že kedy presne kúpil túto... A, presne už viem. Už mi to tam vlastne napísal. Minulý rok v januári som sa zatiaľ, že idem zo seba urobiť ramba. Kúpil som taký ten obrovský multifunkčný posilňovací stroj do hosťovskej izby. Cvičil som na ňom presne dvakrát. Dnes tam ten stroj ale plní oveľa dôležitejšiu funkciu. Manželka na ňom suší deky. No, tak toto presne máme. Tak toto presne dopadne, keď človek má tie svoje predsavzatia. Moja, akože, nie že najväčšia hlúposť, ktorú som si kúpil, ale boli také tie športové hodinky. Ono to bola hlúposť preto, lebo ja už som jediný mal, len tieto mali napísané všade, že super funkcie, nové, vylepšené, blá, blá, blá. Nakoniec to nepoužívam presne nič, lebo používam presne tie isté funkcie, ktoré som používal aj v tých predošlých. Takže aj u mňa hlúpe nákupy. No Peťo, pozri sa, tak neviem presne, koľko stál tento tvoj stroj na cvičenie, ale v každom prípade najdrahší sušiak ever.
1: Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podláh a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Prvá polhodinka presne teraz na sekundu za nami, 6 hodín 30 minút a teraz už aj 4 sekundy. K tomu počúvate rannú show na rádiu Viva, ja som Dejvono a dnes na tému momentov, kedy kupujeme hlúposti, pretože to sa stáva každému jednému z nás. No a okrem toho samozrejme vždy, každý jeden deň v rannej show aj so skvelou hudbou Eli Ružo malú chvíľu.

ale rovnako príde aj Alesso a One Republic. A čo takto Martin Cisár, môže byť tiež? Toto všetko príde. Už málo, pár chvíľ, ale daj prosím, dajme počasie. Tak klasicky, čo vy na to, môže byť tiež? Jasné, že môže byť. Všetko môže byť, no a dnes môže byť slnečno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, na juhozápade a miestami aj v Banskobystrickom kraji 30 až 34. Vietor sem bude slabý, postupne prevažne južný do 25 km za hodinu a pre dnešný deň, teda keď som spomenul tie teploty, prichádzajú aj výstrahy pred teplom. Výstrahy prvého stupňa, to konkrétne pre západné Slovensko. Taký ten klasický banán od Skalice cez Senec, Bratislavu až po Levice. Tu dnes bude naozaj teplo.

0: Air, Everything in Time. Všetko prichádza na čas a v čase. No tak my máme v čase dnes takto akože útorok 8. september, 6:41 a aj našu dnešnú tému nákupov, ktoré boli absolútne nezmyselné, kompletne impulzívne, totálne vášnivé, ale potom úplne zbytočné. No keď hovoríme o tých nákupoch, tak prečo vlastne kupujeme veci, ktoré nepotrebujeme? Prečo si človek kúpi, dajme tomu, prístroj na hot dogy, popcornovač, alebo dajme tomu aj to domáce fitko, keď vie, že ho nepotrebuje a nevyužije? No psychológovia tvrdia, že my si nekupujeme vyslovene ten produkt, ale lepšiu verziu seba samého, ktorou by sme boli, keby sme ho používali. Keď kliknete na tlačidlo kúpiť, alebo si to kúpite fyzicky, váš mozog zaplaví vlna dopamínu, hormónu šťastia, a v tej chvíli si predstavujete, aké budete mať vyšperkované telo, keď budete cvičiť, aké budete mať dokonalé filmové večery, keď budete mať popcornovať, že? No aké dokonalé raňajky budete robiť a tak ďalej, tak ďalej. Problém je, že ten dopamín vyprchá presne v momente, keď tú krabicu doma rozbalíte. Pretože človek oveľa radšej očakáva a oveľa väčšie vzrušenie prináša to čakanie, ako už potom to vlastnenie danej veci.
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Duke Dumont, Ain't No Game.

Ranná show Rádio Viva, útorok 8. september a druhá hodina nášho vysielania práve teraz začína. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem, no a dnes na tému hlúpych nákupov sa rozprávame už od skorého rána, od 6. hodiny. Tak budeme v tom pokračovať dnes, ak ste kúpili niečo, čo považujete aj vy za vyslovene hlúpe, a nie preto, že by to bolo v tom danom momente hlúpe, aj keď mohlo byť už vtedy, ale preto, lebo to proste napríklad nevyužívate, tak nám o tom dajte vedieť na WhatsApp 0917 259 820, alebo pošlite facebookovú správu do našej skupiny, teda na našu stránku Rádio Viva. Budem rád za vaše správy, či už hlasové alebo textové, jednoducho nech to tu komunikuje, nech to tu žije. No a žiť budeme aj so skvelou hudbou. Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G. Toto je taká spomienka na leto trošku. 8 dní po začiatku školského roka, takže ešte stále tu máme čerstvo v pamäti a aj v tejto skladbe si trošku, alebo sa trošku vrátime naspäť na pláž. Take That prídu tiež. A čo takto Tom Grennan, toho máme tiež radí. Tak toto všetko ešte oveľa viac. Zostávajte s nami, Ranná show na rádiu Vio pokračuje, do 9. sme spolu.

Akú najväčšiu hlúposť ste kúpili? To je moja dnešná otázka, to sa vás dnes pýtam. No a mám tu aj ja samozrejme niečo pre vás na oplátku, pretože tých kúp a možností kúpiť hlúposť, no proste tých hlúpostí, je naozaj, naozaj veľa. No a teraz si predstavte, a je to jedna z tých akože známejších situácií, jeden zo známejších produktov, takzvaný Pedrock. V roku 1975 chlapík menom Gary Dahl počúval o tom od svojich známych, že jednoducho so zvieratami je strašný problém, veľa starostí, pes, mačka, to je jedno, tak vymyslel jednoducho Pedrock, alebo teda domáce zvieratko kameň. Zobral kameň z pláže, samozrejme ho krásne očistil, vyzeralo to exkluzívne, predával sa v krabičke, kde mal svoju podstielku so slami, rovnako tá krabica bola s dierkami, aby akože kameň mohol dýchať. A k tomuto kameňu vám vyrobil, alebo teda zároveň predal aj takú knižôčku, kde sa akože nachádzajú povely pre ten kameň. Láhni, sadni a tak ďalej a tak ďalej. No, prosím pekne, $4 stal vtedy tento kameň. Zoberte si, že bol rok 1975, hej? To znamená, že vtedy to bolo oveľa viac peňazí ako teraz. No a predal vraj 1,5 milióna kameňov za pol roka. Hej, to je neuveriteľné číslo. Čo zarobil na obyčajnom kameni peňazí tento chlapík, tak to je naozaj brutálne. Samozrejme, že to bol hype, hej, podobne ako fidget spinner, už jednoducho ten kameň potom na popularite klesol, ale fakt je, že riešenie na problémy domácich zvierat je, že niekomu predáte kameň, však to je úplne uletené. Raná show s Daveom.

0: Kato a John práve teraz z nášho vysielania, my ideme ďalej v našej rannej show opäť do nášho WhatsAppu, pretože tam máme správu od Jana, ktorý nám píše o hračkách pre dospelých. Ale nebojte sa, toto bol len taký teasing, nie sú to také hračky pre dospelých, ako si myslíte vy. No poďme na tú správu. Kúpil som si profi dron s kamerou. Pol roka som na to šetril, manželke som tvrdil, že z toho budú nádherné rodinné videá z dovoleniek. Prišiel mi kuriérom, nabil som baterku, vyšiel som s tým pred dom, naštartoval som, vyletel som a hneď pred prvým manévrom som ho v plnej rýchlosti napálilo do orecha. Aj, že vraj tam dodnes visí. No tak Jano, neviem už úplne, či tam vy, akože to by si takú drahú hračku tam nechal, však zavolaj. Ja, počúvaj, mám perfektného kamaráta, známeho, čo sa venuje takýmto, zabudol som, ak sa dendrolog sa to teraz volá, proste človeka, ktorý vie vyliezť na strom. Mám na to inštrumenty, rád ti pošlem kontakt, lebo toto je naozaj veľká škoda. Dúfam, že ešte nestihol zmoknúť dron na strome, to je príliš drahá vianočná ozdoba na to, aby si ho tam nechával.
1: Muzikálový fenomén Horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.
2: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K

pekných ľudí David Guetta, Sia, Beautiful People dohrávajú z nášho vysielania a opäť ukončujú ďalšiu polhodinu našej show. No a teraz 7:33, o chvíľu počasie, ale ešte predtým aj taká ukážka. Ella Henderson príde. A teraz pošleme aj jednu, ktorá bude pre každého jedného spolujazdca, spolujazdkyňu, spolujazdcovstvo Perry, Passenger Princess. A čo takto Kygo, Dan Timinsky, Heaven on Your Mind, On your mind. Opäť ešte stále návrat do leta, halo, ešte len 8. september a to počasie je tiež stále také letné. Poďme sa naň pozrieť vlastne. Dnes 8.9. slnečno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, na juhozápade a miestami aj v Banskobystrickom kraji 30 až 34 stupňov. Vietor ten bude slabý, prevažne južný, do 25 km za hodinu a výstrahy pre dnešný deň máme pred vysokými teplotami. Našťastie len 1. stupňa a našťastie len pred západ Slovenska. Taký ten najzápadnejší západ v podstate. Dá sa povedať, že Bratislavský kraj a ešte trošku juhu k tomu. Zostávajte s nami, dobré ráno.

0: Me and you, Ella Henderson, 7 hodín 44 minút, ranná show Rádia Viva. Všetky základné informácie som teraz na vás vychrlila, ešte jednu pre vás mám, pretože okrem dnešnej témy aj súťažíme. No a presne táto súťaž, tej sa povenujeme krátko po 8 hodine, takže ak náhodou stále neviete, že čo a o čo sa hrá a ako sa to robí, ako to funguje, tak počúvajte aj naďalej. Na dnes samozrejme platí aj naša dnešná téma, a to sú hlúposti, ktoré človek ponakupuje kvôli nejakému ošialu, či už to je, že masívna zľava, alebo čokoľvek iné. Napíšte nám aj vy ten váš životný príbeh tej najšialenejšej veci, ktorá vám napríklad na poličke leží, alebo na vešiaku visí, alebo čokoľvek iné. Napíšte mi na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. Dobré ráno.
1: Ranná show s Daveom.

pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Príjemné počúvanie rannej show, 8 hodín 2 minúty k tomu, už o chvíľu 3 minúty k tomu a vy ste stále s nami. Ja som rád, že ste s nami, pretože som vás trošku navnadil, že dnes budeme opäť aj súťažiť, aj jedno s druhým stretím sa pospája, takže som rád, že zostávate priamo s našim vysielaním. Ja som Dave, dnes sa s vami rozprávam na tému najhlúpejších nákupov, tak pokojne sa ozvite a aj vy niečím prispejte. V každom prípade aj hrať budem dobre. Dúfam teda, že sa vám bude páčiť úplná novinka Martina Garrixa, Eda Sheeran a Repeat It. No a rovnako príde aj Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Tak sa volá skladba. Ja si vždy musím Míšovi ukázať, kde je tá medzera a koľkrát sa tam opakuje, lebo to všetko napísané spolu. No a takisto Callum Scott a Whitney Houston. Perfektná vec. Títo dvaja sa pri tvorbe z pochopiteľných dôvodov, Whitney už nie je medzi nami, nestretli. A napriek tomu to takto parádne znie. Tak viete čo, dáme si to teraz v plnej dĺžke a vy si užívajte dnešné ráno. Takým pokojom, toto teraz sa k tomu dokonale hodí, že káva, pozerať z okna a pripraviť sa na prácu.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, I Repeat It práve teraz z nášho vysielania. No a vy niektorí z vás možno už pomaličky môžete začať baliť, pretože my ideme opäť súťažiť s Rádiom Viva. No a tento jingle nám odštartoval ďalší message o súťaženie, ktoré prebieha u nás na Instagrame Rádio Viva podtržník.sk, pretože už tento týždeň do piatku 11. septembra, konkrétne do približne 17. hodiny v rámci rannej show Daytime, v rámci show Daytime so Zuzkou Čimovou, vôbec nie rannej, súťažíme o pobyt v šalete Bratkovica. Dve noci, to znamená pokojne aj predložený víkend v Detvianskej hute v srdci Podpolania. A pozor, výhra síce iba jeden z vás, ale táto výhra ovplyvní dokopy pokojne aj 15 ľudí, pretože toľko lôžok sa nachádza v šalete Bratkovica. 6 spální, 3 kúpeľne, parking pre 6 aut, to znamená, že nemusíte ísť natrepaní ako sardinky a budete mať kde zaparkovať. Vonkajšia sauna, terasa, detské ihrisko, altánok s grillom, krbom, kotlíkom, no je tam toho naozaj dosť a je tam všetko na to, aby ste pokojne nechali mobil niekde na nabíjačke v šalete a išli sa len tak zabávať. Šalet Bratkovica, alebo teda Chalet Bratkovica, taký je ich Instagramový profil, tam pokojne môžete zavítať, pozrieť si fotografie a trochu sa navnadiť na to, čo súťažíte, no a potom súťažíte na Instagrame Rádio Viva podtržník.sk. Ešte raz pripomínam, do tohto piatku, do približne 17. hodiny. Takže času nezostáva veľa, ale stále dosť na to, aby ste sa zapojili a zobrali na ten náš Instač aj svojich kamarátov, nech to vyhráte spolu. Či kamarátov, či rodina, či len taký párik a potom akože si dať romantiku v poloprázdnom šalete, lebo keď tam budete akože iba dva, bude to také poloprázdne, tak to už je na vás. Ešte raz, na Instagrame súťažíme až do piatku.
1: Ranná show s Daveom.

0: Poznáte ten pocit, keď nakupujete hlúposti? Ja si myslím, že každý jeden z nás má momenty v živote, kedy naozaj nejakú hlúposť kúpil. A či to bolo niečo väčšie alebo menšie, tak poštom toto už potom závisí len od veľkosti a hĺbky vašej peňaženky. No ale jedna z tých takých najzvláštnejších vecí, ktorá revolucionalizovala v 60. rokoch obchod a predaje, je teleshopping. No ja si myslím, že teleshopping poznáme úplne všetci. No a jeden z prvých produktov, ktoré sa predávali práve v rámci teleshoppingu, neboli žiadne krajače na nože, ani vakuové vrecka na oblečenie. Bol to, prosím pekne, odšťavovač. Volal sa vtedy, že Vegomatic, a stál neuveriteľných 7,77 alebo také nejaké zvláštne číslo, ale teda nízke číslo. V tej dobe to bolo samozrejme úplne iný peniaz, hej, keď sa takto akože predávali veci, ale aj tak 7 dolárov. Naozaj, že nič veľké. Dôležité ale je, že práve v tých 60. rokoch vznikla aj takáto takzvaná typická vetička, že ak zavoláte hneď, tak a už sa dejú veci. O tomto všetkom je aj ikonický teleshopping. Neviem, či ešte niekto z nás dnes teleshopuje. Dnes sa už všetko shopuje cez mobil. V každom prípade 60. roky sú základ. 66 rokov tým pádom oslavuje práve teleshopping. Plus, mínus.
1: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.
2: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
3: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18. a v repríze v sobotu o 13. na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Robin Schulz a Fast Boy Million Good Reasons, milión dobrých dôvodov zostať s nami počúvať rannú show na rádiu Viva. No a dnes sa medzi tie dôvody radi aj príjemné, zaujímavé príbehy momentov, kedy ste kúpili nejaké divné veci. No a Zuzka nám píše o jej kuchynských snoch. Mám v linke samostatnú skrinku, ktorej hovorím pohrebisko ilúzií. Je tam prístroj na výrobu cukrovej vaty, špeciálny hrniec na varenie rýže, elektrický krajač na jablka a jogurtovač. Všetky tieto veci som použila presne raz, keď som ich kúpila. Odvtedy len čakám na tú správnu chvíľu, kedy budeme súrne potrebovať 3 kila cukrovej vaty v stredu večer. No tak pozdravujem ďalší zbytočný nákup. Zuzka, nie si v tom sama. Akože trochu si prehrotila, ale vôbec v tom nie si sama. Myslím, že takéto skrinky s hlúposťami má každý jeden z nás. Ja v nej mám väčšinou najrôznejšie farebné USB káble, ktoré už vlastne nepoužívam, pretože všetci majú USB-C. No a dajme si dnes ešte jedenkrát aj počasie. 8 hodín 33 minút, 8. september, aktuálny dátum. No a dnes slnečno, veľmi teplo v predpovedi s najvyššími dennými teplotami 25 až 30 stupňov. Na juhozápade a miestami aj v Banskobystrickom kraji 30 až 34. No a slabý, postupne prevažne južný vietor nás dnes čaká. Rovnako nás dnes čaká aj výstraha pred teplotami, konkrétne pre západ Slovenska. Je to prvý stupeň výstrahy, takže dá sa, ale teplo rozhodne bude. Buďte opatrní a hlavne hydratujte.

0: Israel Smells Like Teen Spirit práve teraz dohráva a vlastne ukončuje našu dnešnú rannú show. 8 hodín 42 po minúty aktuálny čas, takže takto relatívne krátko pred 9 sa ja s vami dnes zlúčim. Máme útorok 8. september, tak si užite naozaj naplno. Dnes vás ešte čaká lunchtime po 12. hodine, no a samozrejme kopa skvelej hudby. Už o malú chvíľu aj The Offspring prídu, The Kids Aren't Alright. My to voláme, že príjemné vyrušenie z playlistu, lebo nielen popom sme my živí. Zostávajte s nami, už onedlho toto zaznie táto nakladačka. Ale rovnako príde aj Olivia Rodrigo. A ani to nie je všetko. Pripravený aj Alesso. Až teraz to je odo mňa všetko. Nezabúdajte, že na Instagrame stále beží súťaž, no a my sa počujeme opäť zajtra. 6 až 9 hodina je náš čas, čas rannej show pre mňa a vás. To sa skoro rimovalo. Ja som Dejvo, pozdravujem, čaute.
1: Ranná show s Dejvom na rádiu Viva.

Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažiť nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehaj.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Muzikálový fenomén Horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.
2: Vďaka nášmu digitálnemu pokryťu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Počúvaš Rádio Viva. Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk.

Počúvaš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

túlam sa svetom a túlam sa rád. Toľkokrát zažil som to, čo nedá sa opísať a dosýta. Tu mám ten život a beriem ho taký s prejavom vďaka.

0: Hity, ktoré ťa chytia za uši. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Duke Dumont, Anal Game.

0: Rádio Viva. Rádio Viva. Lunch. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
1: Mám za sebou fakt dobrý obed a verím, že nie som jediný, že na niečom dobrom ste si pochutili aj vy, ak náhodou nie, tak niečo dobré mám pre vás pripravené teraz, pretože nasledujúci 3 hodinky, veľa dobrej hudby, jeden skvelý hosť a samozrejme ja. Lunchtime štartujem, ešte raz dobrú chuť k vašim obedom a želám z Rádia Viva. Vychutnávajte si útorok 8. septembra, presný čas je 12 hodín aj 2 minúty.

0: Prekonať sa v niečom to nie je len tak. Chce to často veľa energie, síl, odhodlania, možno pozbudzovania od ostatných a tak ďalej, seba zaprenie. No jednoducho mohli by sme veľký rád slov ešte použiť, ktorý by následoval za tým, že čo všetko je potrebné na to, aby sme sa dokázali prekonať a aby sme spravili niečo, čo sme si možno aj mysleli donedávna, že nedokážeme. Ja dnes privítam medzi 13. a 14. hodinou tú štúdiu Rádia Viva človeka, ktorý v 51. roku svojho života preplával La Manche. Je to neskutočný výkon a práve preto ja sa vás dnes pýtam, že v čom ste sa prekonali vy naposledy. Napríklad môžeme to takto časovo ohraničiť. Môžete sa vyjadrovať už teraz na Facebooku, na Instagrame alebo na našom WhatsAppe 0917259820. Takže ešte raz dnes sa vás pýtam, v čom ste sa prekonali alebo v čom ste prekonali samých seba. Dajte vedieť, budem ráda. A budem vám ráda aj hrať Dean Lewis, ale aj Armand van Helden, Rafi, George Raid. Tak toto vám posielam od nás, Rádia Viva.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

To sú skvelí Chumba Wamba aj Tap Thumping. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva, počuť toho budete dnes ešte o mnoho, mnoho viac. Napríklad v nasledujúcej polhodinke aj tieto skladby. Marshmallow, Another Drink, Teddy Swims, ale aj Martin Harich.

To všetko o mnoho viac už o chvíľu, poďme sa pozrieť aj na počasie. V noci bude jasno, alebo môžeme očakávať iba malú oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 14 až 8 na západe a svahových zónach väčšinou 20 až 14. Čaká nás bez vetria, alebo bude fúkať iba slabý vietor. No a ako bude zajtra? Jasno až polojasno, neskôr popoludní k večeru na západe pribúdanie oblačnosti a ojedinele sa objavia aj prehánky alebo búrky. Opäť bude veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 29 až 34, no a na Orave, Liptove a na severovýchode Slovenska okolo 27 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 19 stupňov, no a bude fúkať vietor južných smerov v rýchlosti 2 až 7 metrov za sekundu. Večer na krajnom juhozápade, ale postupne sa bude mediť na severozápadný vietor a v prípade búrok prechodne zosilnie.

Sa vás pýtam, že v čom ste sa vy prekonali, a teda som si istý, že v niečom sa poriadne prekonal aj host, ktorého privítam medzi 13. a 14. hodinou. Je to Michal Černý, Slovák, ktorý preplával La Manche, si predstavte. O celom tom príbehu, ako vznikla tá myšlienka v jeho hlave, a ako vyzerala príprava a ako to nakoniec dopadlo, ako vyzeralo to samotné preplávanie La Manche, tak na toto sa bude Michala pýtať medzi 13. a 14. hodinou. Tu v štúdiu Rádia Viva, takže určite ostaňte s nami, ak vás tento príbeh zaujíma, bude to stáť za to. No a v čom ste sa prekonali vy, to mi môžete aj naďalej písať na Facebook, na Instagram alebo 0917259820. To je náš WhatsApp, keby ste náhodou nevedeli. Ja vám posielam skvelú hudbu aj v závere takto 12. hodiny. DJ Goja, Jason Derulo, ale aj Melody, Michiko od nás z Rádia Viva.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Dubčekom. Musím povedať, že som sa mimoriadne tešil na tento rozhovor, pretože človek, ktorý teraz sedí predo mnou v štúdiu Rádia Viva, Michal Černý, vítam vás.
1: Dobrý deň.
0: Spĺňa atribúty toho, čo ja na nás, ľuďoch, dosť obdivujem. A to je tak, že vytrvalo, že keď si niečo zaumienime, tak ideme vytrvale za tým našim cieľom. Nie každý to dokáže. Potom odhodlanosť, to je takisto niečo, čo nemá v sebe úplne každý. A potom hlavne taký ten dobrodružný duch. A ja si myslím, že všetky tieto tri vlastnosti tento človek, ktorý sedí teraz predo mnou, má. A ja som vám už prezradil, že Michal Černý je Slovák, ktorý prepláva La Manche. Koľký v poradí, aj viete?
1: To neviem presne.
0: Neviete, ale je tam
1: ako
0: jedno...
1: Ako Slovák 11. ale celkové poradí neviem.
0: Tak, 11. Slovák v poradí. Ale predsa len asi ako u vás môžem, čo sa týka veku, vraj najstarší Slovák?
1: Áno.
0: No teda, ako sa cítite ako najstarší Slovák, ktorý prepláva La Manche?
1: A posledné tri dni to tak často počúvam, že mi to až neviem moc pomôli, ale okej.
0: Okay. Ono to ani nejde mne do úst, pretože veď, vy ste mladý muž.
1: A, ďakujem.
0: No, takže ako tiež nerozumiem tomu, že takáto nízka je tá hranica toho najstaršieho Slováka, ktorý prepláva La Manche, môžeme to povedať, 51 rokov.
1: Ano. Áno.
0: No, vítajte, som rád, že ste prišli, dnes odlietate do Nice a napriek tomu dobre, nebudeme rozprávať úplne všetko, aj napriek tomu ste tu v štúdiu Rádia Viva. Dôležité je povedať, že skôr ako ideme do La Manche, tak sa ideme rozprávať o cyklistike. A to som ja ani netušil, že vlastne mimo La Manche sa budeme rozprávať aj o cyklistike, ale ono to je istým spôsobom prepojené, pretože ak by som sa vás opýtal, že však vy asi určite od veky vekov plávate, tak to tak nie je. Vám ten bicykel je celkom blízky. Dobre hovorím?
1: Áno, áno, áno. To sa tak všetko spojilo v jedno, keď môj kamarát chcel odo mňa, aby som mu z požičovne donesol bicykel.
0: Mm.
1: A konkrétne to bolo dole vo Francúzsku a bol február a svietilo na mňa slnko a išiel som s tým bicyklom a rovno ako som ho odovzdal, tak som vošiel do obchodu, kúpil som si druhý.
0: Výborne.
1: Čož bol absolútne zlý bicykel, ale ja som sa vtedy tešil.
0: Aha.
1: A dnes som povedal, že teraz budem robiť triatlon.
0: OK, takže triatlon bolo to, čo vás lákalo.
1: Áno, áno.
0: Aká bola tá cesta k triatlonu? Lebo ako, to je niečo, na čo musí byť človek celkom natrénovaný. Ja som povedal, že mne triatlon nie je povolí a to z jedného dôvodu, teda z dvoch. to je to plávanie, ktoré teda nie je u mňa až také OK. A potom cyklistika, ktorá je tam väčšinou cestná a ja teda obľúbujem horskú cyklistiku. Ale teda, aké bolo to natrénovanie na triatlón?
1: Tak zasa ja mám rád plávanie, mám rád bicykel.
0: A bolo to tak vždy?
1: Áno, áno. Bolo to historicky tiež tak, akože, okay. Ale nemám rád beh.
0: Aha, aha.
1: A skúšal som to a vždycky tréneri sa rozčulovali, že dojdem na bicykli, zídem z bicykla a potom ma predbehne 500 ľudí. Tak som si povedal, že už to nebudem siliť. A robil som už len bicykel a plávanie.
0: Je pravda to, čo sa hovorí, že raz ste mali ísť na jedno štafetové plávanie a teda celú tú trasu ste odplávali sám mimo vašich kolegov, ktorí tam mali byť a potom vám niekto povedal, že už môžete odplávať aj La Manche, tak toto je?
1: Áno, áno, tak toto presne bolo. To Miky a Láďo nedošli na preteky.
0: A kde Miky a Láďo skončili, keď neprišli na preteky? To je zvláštne.
1: Vtedy štrajk lietadiel, alebo teda leteckých spoločností a nechali ma v tom samého. Tak som sa bol spýtať, či nám nevrátia štartovné a dotyčný pán sa tak zatváril, že nie, ale že môže mi zaplávať 1503 alebo 5 a potom s takým pochybovačným pohľadom na mňa pozrapoval, že alebo 10. No a ja, ješiťak, som hneď povedal, že 10, 10, 10. No a keď som to odplával, tak tréner sa pozeral na ten čas a hovorí, že ty by si mohol ísť La Manche. Tak on to myslel dosť zo srandy a ja som to zobral vážne.
0: A to bol ten prvý chrobák, ktorého vám niekto vsadil do hlavy a už ste si povedali, že pôjdem si za týmto cieľom?
1: Áno, bol to ten prvý chrobák, ale to bolo ešte dlhá cesta, veľmi dlhá cesta medzi tým, lebo mal som aj iné plány a konkrétne si presne pamätám, bolo to na Ironmanovi v Barcelone a vtedy som si povedal, že ten beh to teda není moje. práve a že skúsim niečo iné.
0: Ináč je vtipné, ako človek, ktorý teda na Ironmanovi si povie, že beh nie je to práve orechové, dokážete aj tak viac ako drvivá väčšina populácie, ktorá žije na tejto planéte, takže klobúk dolu. Ešte predtým, ako sa vrátime k príprave na La Manche, tak musíme spomenúť jednu udalosť, ktorá podľa mňa je veľkou vecou. Vy ste na bicykli absolvovali celkom zaujímavú trasu, a to v Južnej Amerike. Odkiaľ kam sa išlo?
1: Áno, bolo to v Južnej Amerike, bolo to zo Santiago de Chile do Buenos Aires.
0: A čo to je, prosím vás, za takúto vychádzku na bicykli?
1: Bolo to nejakých, bolo to 1000 míľ, 1600 kilometrov, bolo tam veľmi vysoké prevýšenie. V podstate sme každý deň išli, mali sme každý deň, prespali sme v nejakom hoteli, ale najťažšie boli tie prvé 3-4 dni, keď sme museli prekonať Andy, a to sa bavíme, myslím, že o výške 4, to bolo okolo 4000 metrov, okay. A tam vyšlapať, to bol nárez. No a ďalšia vec bola taká, že ja som tam bol jediný Slovák. Ani neviem, koľko Slovákov to zatiaľ dalo. A boli tam len Angličania a Austrálčania. A potom taká anglická skupina si ma adoptovala. Naučili ma, ako jazdiť balíku. Som nevedel dovtedy. A s nimi som prekonal zvyšné kilometre. To tam vychádzalo niekedy 250-240 kilometrov za deň.
0: Čo znamená jazdiť v balíku?
1: No, to znamená, že sme boli viacerí v kope a využívali sme to, že sme netlačili toľko vatov celú cestu, ale sme si to striedali a v tom závetri sme šetrili.
0: Tak si to mám predstaviť, ako keby predo mnou na bicykli išiel nejaký automobil, ktorý mi rozráža ten vzduch, a teda mne sa ide o mnoho ľahšie, ako keby tam nebolo.
1: Áno, takto sme sa striedali, tým pádom sme si šetrili tie síly na ďalšie a ďalšie dni.
0: Jasné. Čo bolo možno úplne najnáročnejšie na tejto trase?
1: No, juhoamerickej. Tých okolo 40-50 stupňov, wow. Tá bola asi najnáročnejšia, preto viem, že...
0: No dobré, ale to asi nebolo v tých 4000, tam bolo asi dosť chladno.
1: Nie, nebolo práve, že aj tam bolo dosť
0: horko. Aj tam bolo teplo? Zaujímavé.
1: Ale nebolo to týchto 50, no, ale potom dole, jak sme zišli od Mendozy ďalej, tak bolo to takéto kruté. A preto len 14 nás to celé dali, celú tú trať z tých 44 ľudí, ktorí štartovali ktorí boli teda na štarte.
0: A aké boli tie pocity, keď ste dokončili takúto trasu? Toto ma celkom zaujíma.
1: Skočil som do vody. Schladil som sa a to bolo mimoriadne náročné a bol to veľmi dobrý pocit. A tešilo ma to. A potešený som bol.
0: Čo vás, vždy sa pýtam takto ľudí, ktorí robia takéto extrémiky, že čo ich ženie vpred, že akým spôsobom vypínajú hlavu, keď sú na tej trati. Ja viem, aké je to, ja tiež sa venujem športu a viem, aké je to, keď niekedy tá hlava začne hovoriť, že vykašli sa na to, prosím ťa, že čo tu robíš, čo si to spôsobuješ?
1: Toto mám väčšinou na štarte, keď vidím tých všelijakých makačov okolo seba, ja s tým pupkom. Ale v podstate potom sa do toho vrhnem a snažím sa vždycky to, čo by ma mohlo poraziť v tej hlave, to sa snažím odizolovať a odstaviť. Napríklad, keď som konkrétnejšie na tomto bicykli, tak za celý ten čas, za celý tých, koľko to trvalo, 9 dní, 10, som sa len dvakrát pozrel na teplomer. Ani raz som to nechcel. Bolo mi teplo, bolo, ale nechcel som vedieť, že mám tam 50-ku na tom tachometri a že teraz ma tu bude ešte viacej deptať. Nepozeral som to.
0: Aká teplota bola vo vode v La Manche?
1: Tá mala 19 stupňov.
0: Veľmi dobre.
1: 19-20, no.
0: Takže aj tak, aj v teplote, aj pre niektorých ľudí už v poriadne chladnej vode, lebo 19 je už pre niektorých ľudí chladná voda. Ja otužujem, takže pre mňa nie. Ja mám radšej o mnoho chladnejšiu. Tomu La Manche sa budeme venovať už o malú chvíľu. Ja navrhujem, poďme si niečo dobré zahrať, a teda potom z toho bicykla, tak ako ste skočili v závere tej juhoamerickej trate, skočíme rovno do La Manche. Tak ostaňte s nami.
2: Rádio Viva Lunch s Tomášom Juríčekom.

0: Peťom Juríčekom. Michal Černý je môjim dnešným hostom v Lunchtime na Vive. Ideme sa rozprávať aj o tom, aké to bolo preplávať La Manche, pretože je 11. v poradí Slovák, ktorému sa to podarilo a má aj titul, ktorý on už nepočúva a nechcel počuť asi tak rád. Najstarší Slovák, ktorý zdolal La Manche, pritom je to mladý chlap tuto oproti mne. Ja nechápem, že ako je toto možné. No dobre, Michal, vítajte ešte raz na štúdiu Rady a Viva. Ešte predtým, ako predsa skočíme do vôd La Manche, tak vy ste mi prezradili šialenosti, ktoré ja musím spomenúť, pretože pre mňa je to akože veľká vec. Vy ste absolvovali aj Ironmanov, polovičných Ironmanov a nie jedenkrát. Koľkokrát asi?
1: Myslím, že to spočítať? 8 ich bolo dokopy, ak sme 8. to teraz rátali.
0: V rôznych štátoch, nielen v Európe? Nielen v Európe, aj inde?
1: Aj v Omane, aj Izrael.
0: No teda.
1: A potom ostatné bola Európa.
0: No, teda krása. Okrem toho, teda triatlon. Triatlonov máte koľko za sebou?
1: A nejaké tie triatlony, tie meské a tieto veci, to ja neviem.
0: Už to ani nerátate. No dobré, a teraz, aby sme to vysvetlili, lebo toto, keď človek teraz počúva, a hlavne človek, ktorý vie, že čo to obnáša, skúste tak v rýchlosti len povedať, že ten polovičný Ironman, že čo to obnáša v sebe?
1: Obnáša to 1800 metrov plávanie.
0: Výborné.
1: Potom je tam 90 kilometrov, alebo tam nejak 92. To je
0: bike.
1: Bicykel. Mm-hmm. No a potom je tam polovičný maratón.
0: Mm-hmm. Polovičný maratón, čiže 21.
1: Áno.
0: 21 kilometrov. 21 aj nejaké drobné.
1: Áno.
0: Je to. No dobre. Vy hovoríte, že už je to toľko, že 8 krát, kade, tade. Prečo? Vy ste mi prezradili, že kedysi dávnejšie vy ste mali nadváhu 130 kil a práve tá motivácia urobiť s tým niečom z vás urobila potom športovca alebo človeka, ktorý sa púšťa do takýchto vecí?
1: Áno. Mal som kamaráta, trénera Roberta, ktorý ma inšpiroval. Najprv ma zavolal na horské bicykle, potom sme skúšali nejaké preteky, jazdili sme horské bicykle s partiou. Vždycky tá socializácia bola dôležitá pri tomto. Mal som vo fitku veľmi dobrú partiu, mávali sme ráne tréningy, bolo to také, že sa to posúvalo postupne, ale zistil som, že teda moja myseľ, keď nemá nejaký veľký cieľ, tak začína sa tak upúšťať, navštevujem častejšie chladničku a nie je to dobré pre moje zdravie. Tak som si začal dávať nejaké ciele. Ktoré som chcel vždycky, že dobre, tak máme ďalší cieľ a už som začal trénovať, začalo to mať nejaký formát celé, to plávanie, povedzme ten bicykel, ten beh. Keď som sa pripravoval na Argentínu, tak som vlastne len bicykloval, tam som sa snažil si kontrolovať váhu, učil som sa o vatoch, srdcových tepoch a tieto veci, postupne som sa musel do toho nejak dostať.
0: Pričom sa najjednoduchšie chudne? To je teraz otázka, ktorú majú asi mnohí v hlave, že OK, tak je tam plávanie, je tam beh, je tam bicykel, že pričom sa najľahšie a najrychlejšie chudne?
1: Dobre,
0: z toho?
1: Povedzme to takto. Keď preplavete La Manche, mal som dole 5 kg.
0: Wow.
1: Čiže za 16 hodín som spálil 5 kg.
0: Okay.
1: Ale normálne to je na nízkych tepoch. Keď som, ja neviem, chodil bicykel. Mal strašne rád som mal bicykel a aj mám. Veľmi rád sa k nemu zasa vrátim. A pri tom som spálil, ale celkovo ten pohyb je dobrý. To není, že bicykel alebo plávanie. Aj chôdza sa to vie spáliť. A jednoducho, čo to najlepšie spaluje, je zamknutá chladnička.
0: Tak. Ja som veľmi rád, že ste to takto pekne povedali. A potom ďalšia vec, ktorú si takto ľudia povedia a možno majú niekde hlboko zakorenené, že by niečo skúsili, ale si povedia, že ja už som starý na to, že ja na to nemám čas. A teraz si možno mnohí myslia, že no dobre, keď tuto pán Černý začal športovať v 19 svojich, tak možno jasné, že stihol sa vypracovať takto, ale teda vy ste mi prezradili, že vlastne tomu aktívnemu, takémuto športu ste sa začali venovať, koľko je to dozadu? 8 rokov? 9?
1: 2019.
0: No, dobre, tak máme rok 2026, takže naozaj to je nedávno. To znamená, že medzi 40. a 50. rokom svojho života ste si povedali, že OK, idem s tým niečo spraviť.
1: Hej, to je akurát taký vek, že ak sa hovorí, môžeme všetko a nemusíme nič. Takže
0: nehovoria toto pubertiaci práve, že? Viem, síce to je tá druhá puberta naša.
1: Keď človek už to má nejak tak uprataný aj ten život a keď si dokáže toto zakomponovať ten šport, tak ja si myslím, že je to pridaná hodnota. A jak sa hovorí, nepijem, nefajčím, alebo teda pijem niekedy trošku vína, ale tak na čo iné vyhazovať peniaze?
0: Jasné, jasné. A poďme sa venovať tej príprave na La Manche, pretože ono to asi nie je iba o tom, že však ja preplávam La Manche, hodia ma tam do vody, niečo zaplávam a bude vybavené. Že ako dlho ste sa vy pripravovali konkrétne na La Manche? Koľko je to kilometrov, ktoré človek musí zvládnuť?
1: Dobre, priama čiara bola, alebo je teda 34
0: km.
1: Čo naplávame naviac, to je ale trošku aj tak, taká turistika, lebo vás zvezú tie prúdy.
0: Uh-huh.
1: A taká tá, už plával som aj predtým, chodil som na nejaké preteky, lebo som si chcel najprv vyskúšať, že keď tam vôbec pôjdem, dal som si nejaké mety. Sú také preteky v Maroku, taký swim track, tak ten bol úžasný, musím povedať. A som si povedal, keď ten neprokonám, tak nemám čo na La Manche
0: hľadať. Tam sa koľko plávalo v Maroku?
1: Tam sa plávalo 4 dní a dokopy to bolo tiež 34 kilometrov, tak okay. 33, teraz si nepamätám presne.
0: Ako vyzerá tréning na takéto niečo? Lebo ako takto, ja mám jednu skúsenosť, ja som to povedal, že ja plávať viem, hej? Akože viem plávať, nie dobre. Ako som veľmi, veľmi priemerný až slabý plavec, ale viem plávať, že sa neutopím v tej vode. Zavolali ma minulý rok na takú akciu, že preplávaj jazera, túto v Senci, to je 2,2 kilometra. Lenže však ja plávam len, keď idem raz do roka na dovolenku, keď sa zadarí. A teraz ja som skočil do tej vody a po 500 metroch som vedel, že aj je. Že toto je vlastne niečo úplne iné, ako som si predstavoval. A to sú 2,2 kilometra, ktoré mne ako športovcovi, ktorý sa aktívne hýbe pravidelne počas týždňa a robí šialenosti, tak mi fakt narobilo problém. Ja si neviem predstaviť, že ako človek musí natrénovať, aby teda odplával 34 kilometrov vo vlnách, vo vode, ktorá je možno už aj trošku chladnejšia a tak ďalej a tak ďalej. Aké je to?
1: Všetko má svoju postupnosť. Mm-hmm. Tiež to nejak začínalo, tak jak to začínalo so mnou, že keď mi niekto povedal, konkrétne môj kamarát Miky, že on pláve 3,5 kilometra, tak hovorím, že 3,5 kilometra sa zbláznil. Mm-hmm.
0: No, to je
1: to. Potom som si to vyskúšal, hovorím, že to není až také zlé.
0: Aha.
1: Jedna vec je pravda, že ani ja sa nepovažujem ešte za dobrého plavca, lebo musím vycibrovať tú techniku a je toho veľa okolo toho, ale rád si užívam tú vodu. Mám rád, keď tá voda tak okolo mňa plinie, bublinky a užívam si to. A keď viete aspoň trošku tú techniku, tak si to naozaj viete pekne užiť.
0: Čo ten človek pláva? Asi kráľa, však?
1: Áno, samozrejme.
0: Jurice, teda, samozrejme, ja teraz rozmýšľam, že či sa tam niekto prsia a pomaličky nepláva, alebo čo? OK, takže kráľ.
1: Hej, no ale ja som tiež nevedel veľmi dobre, do čo idem, preto som najprv oslovoval som svojich všetkých športových kamarátov, ktorí by mi akého trénera odporúčili, teda ktorého konkrétne. A keďže som bol viacej vtedy dole vo Francúzsku, tak som sa prihlásil do francúzskeho klubu v Cannes, plaveckého, a keď som sa pýtal, tak vždycky vypadlo jedno meno. Tak volal sa tréner Štefan, tak za ním som prišiel, on povedal, že si to premyslí, dal si 2 dni na premyslenie, potom povedal, že OK, a potom asi týždeň to trvalo, si ma zavolal, rozložil veľkú kopu papierov na stôl a povedal, a toto je plán a tak toto bude vyzerať. Bereš alebo nebereš? Ja som súhlasil a postupne som tiež do toho vchádzala. Mne vyhovalo veľmi, že ten tréner bol ochotný aj so mnou skočiť do vody, plávať vedľa mňa, čož ma trošku aj deprimovalo, lebo on spravil 2 zábery a preč.
0: Jasné.
1: Ale veľa mi to dalo, veľmi veľa mi dali tie jeho tréningy a vlastne na konci dňa asi je dobrý tréner, nie asi, ale určite je dobrý tréner, keďže som preplával ten manáč.
0: A keďže ste mali možnosť plávať v mori, tak asi to sú také tie najvhodnejšie podmienky na to natrénovať aj na samotný La Manche, že asi by sa ťažšie trénovalo niekde v pokojnom bazéne a potom zrazu byť hodený do niečoho pohyblivého s vlnami, slaného. Asi to spraví veľa, že ste mali tú možnosť trénovať tam, kde potom ste to aj absolvovali, v mori.
1: Určite áno, toto si myslím, že bolo veľké plus pre mňa a obdivujem slovenských plavcov, všetkých, ktorí to dali ten La Manche a ktorí nemali toľko možnosti trénovať v podstate v mori, ale trénovali to v bazénoch. Ja som počase začal ten bazén akože už že nemať rád a ja som sa smeroval na to more a učil som sa plávať vo vlnách, učil som sa kamaráti s medúzami, mm-hmm, a celý ten návyky a to mastenie tela a všetky tie veci okolo toho.
0: Čo znamená mastenie tela?
1: No, musel som sa natrieť jednoducho nejakými krémami.
0: Kvôli čomu?
1: Viem, že keď plávem nad 5 kilometrov, tak sa jednoducho musím natrieť nejakou vazelinou, lebo mám odraté nejaké časti tela.
0: Aha, odreniny, jasné, jasné. Ja sa preto pýtam, lebo mnohí tieto veci neovládame, lebo akože, no kto z nás odplával takéto šialenosti? No. Veľa nás asi nie je a poslucháčov neviem, že či máme takýchto fajnšmekrov. Čo je možno najnebezpečnejšie v tom mori, alebo čo treba sa naučiť? Hovoríte o medúzach. Takže kamošiť s medúzami, sú tam medúzy, ktoré prahlia, alebo ide len o to, že fojí, je tu nejaké niečo slízovité okolo mňa a treba si dávať pozor?
1: Konkrétne v Stredozemnom mori sú také dosť prhlivé. Mm-hmm. Tuto tiež som dostal recept od jedného kamaráta, ktorý povedal, použij ocot. Mm-hmm. Mm-hmm. Použil som, mm-hmm, zábera, skvelo odporúčam. Mm-hmm. Bol som poprhlený veľakrát, mm-hmm, tieto nalamanši neboli až také agresívne.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Ale zasa tieto nalamanši, ja som mal tak aj miestami posúť, ako keby sa mi snažili uhnúť.
0: Takže... Možno si ho hovorili.
1: Také, no.
0: Ide borec zo Slovenska, tak dávajte bacha, medúzy. Sú medúzy to jediné z tej zvieracej ríše, čo tam ohrozuje človeka?
1: Konkrétne na týchto dvoch miestach, ako bol La Manche alebo Stredozemné more, áno.
0: Aha, lebo človek, viete, hneď má čelusté v predstavách tak, a niečo áno, podobné a predstavuje si krvilačných žralokov, ktorí tam idú po plavcoch. Robí to problémy?
1: Keď som plával Maroko, uh-huh, tak vlastne tam bola veľmi zlá viditeľnosť v tej vode, uh-huh, a samozrejme ľudia sa viac boja toho, čo nevidia, ako toho, čo vidia. Uh-huh. Takže tá fantázia pracuje a tam som zasa robil tie cvíky s hlavou, že som sa... Vypúšťal som si žraloka, snažil som sa to tak v tej hlave nejak spracovať a potom tú myšlienku zapudiť. Nevedel som, kde je tá hranica medzi panikou, ja som to tak postupne skúšal, nikdy som nedosiahol takú hranicu, že by som musel vystúpiť na loď. Ale hralo sa to s mojou hlavou pekne.
0: Jasné, to si dokáže asi úplne každý predstaviť. Bol ten La Manche to najkomplikovanejšie, čo ste zatiaľ vo vode absolvovali, alebo niečo niekde inde bolo náročnejšie?
1: Zatiaľ nebolo nič komplikovanejšie.
0: No.
1: Toto je, a naozaj mám maximálny obdiv ku všetkým tým plavcom, ktorí to dali.
0: A tak sa približme sa teda už k La Manche. Poďme, ja neviem, ja si to predstavujem tak, že ste na tej pláži teraz na z Anglicka do Francúzska sa ide. Dobre hovorím, smer, hej?
1: Ide z Anglicka do Francúzska.
0: Z Anglicka do Francúzska.
1: Pri doveri sa štartovalo.
0: No a teraz, ja neviem, vy tam stojíte koľky na pláži a ste pripravení na to skočiť do vody, alebo sa skáče z lode už, alebo ako si to mám predstaviť?
1: Loď prišla k brehu, ale ona nemôže úplne doraziť na breh.
0: Áno.
1: Čiže ma naložili do malého gumeného člnu, ktorý ma doniesol ešte bližšie.
0: Aha.
1: Zvyšok som doplával.
0: Jasné.
1: Musíte vyjsť na breh.
0: Aha.
1: Musel som zdvihnúť ruky, loď zatrúbila a vtedy som mohol odštartovať.
0: Koľko vás tam bolo takto?
1: Nie, ja som bol konkrétne na tej pláži, ja som si to až tak nevšimal.
0: Aha.
1: Ale ja som mal pocit, že som sám, ale potom som videl, že plávali okolo mňa aj ostatné lode.
0: Jasné.
1: Čiže neviem, toto neviem odpovedať.
0: Takže či sa to nejak tak, akože máme tu oficiálny štart a teraz
1: ide skupina lodi. Nie, tam sa štartuje prísne kapitán.
0: Jasné.
1: Preto si myslím, že je veľmi dobré si zvoliť kapitána, ktorý má naozaj veľmi veľa skúseností a dokáže vás dobre odnavigovať po celé to plávanie.
0: Čo ide človeku hlavou predtým, ako skočí do tej vody? Tesne predtým. Pamätáte
1: tak,
0: si to?
1: To búcha srdce, začína byť taký, tak začínal som byť taký, a to teda, bavíme sa o mne, začal som stresovať. Samozrejme, posadka, teda môj tím, najlepší na svete, sa ma snažil rozosmiať, robili tam opičky, rozprávali sa so mnou. Ja som stále skúšal, či mám všetko v poriadku, či mám okuliare v poriadku, či mám štuple v ušiach dobre, či mám čiapku dobre natiahnutú. Oni ma ponatierali to vazelinou, teda tým krémom, čo som si sám zamiešal a už potom som len povedal, už chcem byť vo vode, aj keď to bude len 300 metrov od brehu, ale už chcem byť vo vode.
0: No, na detaily sa pozrieme spoločne už o malú chvíľu. Teraz si ideme niečo dobre zahrať. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. A dnes tu máme človeka, 11. Slováka v poradí, ktorý preplával La Manche Michala Černého. Lunch s Tomášom Juríčekom.

0: Rubikom. Dnes sa s mojím hosťom rozprávam aj o tom, aké je to preplávať La Manche. Tak aké je to preplávať La Manche? A to sa pýta Michala Černého, 11. Slováka v poradí, ktorému sa to podarilo. Tak aké je to?
1: Veľmi bolestivé, ale veľmi ťažké.
0: Čo má človek ináč na sebe? Teraz tak nad tým rozmýšľam, že plávali ste v neoprene, alebo sú to klasické plavky. Keď ste hovorili, že ste sa mazali nejakou to vazelinou či čím, takže čo má človek na sebe oblečené?
1: Obyčajné plavky. Musíme dodržiavať tie pravidlá, ktoré boli 151 rokov naspäť pri prvom preplave.
0: Aha.
1: Aj keď teda ten pán pil whisky a jedol všelijaké mesa, čo už teraz asi nie, ale musíme byť tak ako oni. Takže plavky, čiapka, okuliare, ja som mal ešte štuple do uší.
0: To je povolené, áno?
1: Áno, áno, ešte je povolené štipec na nos.
0: Dobre, a teraz vieme, že čo má človek na sebe a chcem vedieť, že čo má človek v sebe. Pred takýmto preplavom, že čo jedáva človek pred tým, ako ide absolvovať takúto šialenosť? Za mňa šialenosť. Dobrom.
1: Ono to začalo celé tak, ja som si to samozrejme predstavoval jednoducho, ale až pri prvých plávaní v chladnejšej vode, keď začali teploty klesať na 17, 16, 15, som pochopil, že sa tomuto budem musieť viacej povenovať, preto lebo môj žalúdok prestal zvládať stravu, ktorú predtým úplne normálne zvládal pri vyšších teplotách.
0: Išlo to von počas toho plávania?
1: Išlo to von a počas plávania išlo to veľa von.
0: Jasné.
1: A jednoducho bol to pre mňa omyl pokus, lebo neexistuje, ja si nemyslím, že existuje na to nejaké úplne univerzálne pravidlo, každý človek je iný. A bol som rád. Môj tréner to vždy tak bral ako pozitívne, keď som vyšiel zelený z vody, že je to dobrý tréning, lebo zasa sme zistili niečo nové a keby bolo všetko ideálne, tak sa nám môže niečo pokašľať. Takže menili sme stravu, pripravovali sme stravu, až na konci sme si to nejak ucelili a na jedných pretekoch tuto v Bratislave bolo 24-hodinové plávanie, tak na týchto pretekoch sme v podstate, tá voda mala teplotu 19 stupňov, je tam zakázané plávať v neoprene tiež, čiže na nich sme testovali komplet všetku stravu, ktorú sme mali pripravenú. Ešte sme vyhádzali, pridali nejaké veci a na La Manche si myslím, že sme išli absolútne dobre pripravení. Pani Martinka, no, slečna Martinka teda pripravovala...
0: To je členka vášho týmu,
1: áno,
0: ktorá sa starala o
1: týmu,
0: stravu?
1: Ktorá pripravovala, ktorá sa venovala len tejto strave.
0: Okay.
1: A bolo to naozaj preto, lebo tam nešlo len o to, že čo budem jesť, ale aký to má obsah kalórií, sacharidy, proteíny. Jednoducho, aby to bolo vyvážené, aby to bolo pripravené. Preto, lebo v tej studenej vode naozaj potrebujete jesť. A veľa jesť.
0: Tak poďme na to, že aké je to menu a la La Manche. Čo ste si dali predtým? Že posledné normálne jedlo, ktoré ste jedli pred La Manchom, a kedy to bolo?
1: A pred La Manchom mi tréner Robert takto. Pred La Manchom bolo v podstate každý deň, keďže sme čakali na telefonát a jedol som všetko, čo nestihlo utiesť.
0: Ok, čiže všetko, hej?
1: Áno, áno, áno. A raňajky, posledné raňajky bola praženica od omeleta.
0: Čiže vajca?
1: Nejaký chláno z vajca, nejaký chlebík, bola tam nejaká paradajka a to bolo všetko.
0: Dobre. Čo sa jedáva počas toho, ako ten plavec pláva a ako sa to jedáva? Lebo je tam ďalšie jedno pravidlo, o ktorom ste nám nedávno hovorili, že ten plavec sa nemôže dotknúť lode, takto?
1: Áno, áno, presne tak, nesmie sa dotknúť lode.
0: Dobre, čiže ak, máte len plavky, v plavkách to jedlo asi strčené nie je, takže vám to môžu hádzať alebo podávať tí, ktorí sú na lodi, ten váš tím, alebo ako toto funguje? Neviem si to predstaviť.
1: Áno, môj tím na lodi po každej pripravoval novú várku jedla, každých 30 minút.
0: Jasné.
1: Keď presne každých 30 minút na mňa zakričali a hodili mi to, čo oni pripravili. Ja som povedal, že mne to jedno, čo pripravia, všetko zjem, pripravím sa. Tiež to bolo samostatné to testovanie tých fľašiek, aká fľaška, ktorá nádoba, na čo. Na lodi mali takú tyč s takým košíkom, čiže v tom mi dali keď tak nejaký banán.
0: Jasné.
1: Boli tam nejaké tie sacharidové kocky. A samozrejme jontové nápoje, tam toho bolo dosť.
0: Jo.
1: A gely.
0: Aha.
1: napríklad detská rýžová kaša s príchuťou
0: okay.
1: A do toho sa dáva ešte nejaký maltodextrín. No a...
0: Ože to je super zdroj sacharidu, čiže,
1: áno, áno,
0: čiže
1: presne,
0: to palivo pre toho človeka.
1: A oni samozrejme ešte aj potom, keď vytiahli tie veci, tak pozreli, toľko to vypil, toľko to zjedol, zapísali to, aby sme vedeli, alebo aby oni vedeli teda, že či na koľko percent plním ten predpoklad toho stravovania.
0: Ma zaujali napríklad tie banány, čiže sa môžem asi úplne smelo opýtať, že ako chutí slaný banán? Či dá sa to tak zjesť, že to není slané?
1: Máte tak vypalené ústa od tej soli, že nesítite, lebo predstavne, nejak tam boli vlny, tak veľakrát ten košík zmizol pod vodou, potom sa ukázal aj s tým banánom naspäť.
0: Okay.
1: A jasné. Vlastne jediná vec, ktorá bola, že muselo to byť nakráne na také kusy, ktoré som náhle dokázal prehltnúť.
0: Jasné.
1: A tým to bolo v poriadku.
0: Aké bolo vaše prvé jedlo, také skutočné jedlo potom, ako ste to dali? Že OK, idem to oslaviť jedlom.
1: Rozbehol som sa za sendvičom, ale nedokázal som po prvom kuse, som mal tak vypálené ústa, že vlastne som len pil potom jontový nápoj a nič som si nedal.
0: Toto sú tie nástrahy. Proti tej soli sa asi nedá bojovať, že nie sú na to nejaké triky. Viete, no, proti odreninám dáte vazelinu, ale proti tejto soli sa dá nejakým spôsobom bojovať?
1: Tomuto som sa povenoval najprv teda s tou vazelinou, lebo to som si navaril, uvaril, namiešal sám.
0: Okay.
1: A bola tak dobre pripravená, že po 16 hodinách som sa šmíkal jak novorodinec. Ale čo sa týka úst a nosa, to som nevedel. Nevedel som to, ako to spraviť, čiže ústa a nos som mal vypálené.
0: A koľko to trvalo preplávať La Manche vám?
1: No, oni mi to zmerali a tvrdia teda, že 16 hodín 34 minút. Ja som si to nevedel zrátať. Počas plávania...
0: 16 hodín, 16 a pol.
1: Hej.
0: Šialenstvo.
1: A nemôžu vám počas plávania, aj som to skúšal na nich, aby mi prezradili, že kde sme, alebo že koľko mám za sebou vlastne odplávané.
0: Nemôžu,
1: nesmú.
0: Prečo?
1: Je, aby to nebolo, že aha, už máme len 3 km k brehu, ale tie 3 km ešte môžete plávať 3 hodiny, keď ste v nejakom silnom prúde.
0: Áno.
1: Čiže je to, neodporúča sa to, nehovorí sa to, nesmí sa to povedať. Skúšal som to na nich, odolali, neprezradili.
0: Jasné. OK. Dobre, čiže 16,5 hodiny je človek v neustálom pohybe, bez možnosti tú nohu položiť na pevnú zem.
1: Hej, áno.
0: Aké boli prúdy ku vám, milosrdné alebo naopak?
1: Takto. Keby som bol rýchlejší plavec, tak určite tie prúdy... to moje esičko asi určite bude menšie, aj keď v ten deň naozaj z tej našej asociácie, ktoré som teda plával, ja vyplávalo 6 lodí a dokončil len 3. A ja osobne som mal pocit, že plávem stále rovno. Že ja som si tie prúdy nejak moc nevšímal a skôr som si všímal tie medúzy okolo seba.
0: Mali ste niekedy chuť to zabaliť?
1: Áno, mal.
0: Kedy to prišlo?
1: Bolo to na začiatku, keď som nevedel si ešte upratať prvých 5 hodín, keď som plával proti vetru a som rozmýšľal, že či toto fakt má zapotrebiť.
0: Počkaj, prvých 5 hodín na začiatku, ja som si predstavoval, že po 200 metrok, alebo tak nejak, aby poviete
1: myslím,
0: prvých 5 hodín.
1: Keď sa to potom preklopilo a došiel som do tej fázy toho La Manche, že bola tam kľudná voda, nič nefúkalo, tak to som si kontroloval vždy na lodi, taká vlajka, podľa tej vlajky som vedel, že aké to je zlé.
0: Ano.
1: A tak potom som sa zrazu zamyslel, prestal som mysleť na La Manche ako celok a začal som len mysleť na bloky od stravovania po stravovanie. Čiže každých 30 minút. Každý 30 minút bol reštart v hlave a tým pádom sa to nejak lepšie zvládalo.
0: A čo je náročnejšie? Vydržať to fyzicky, keď už človek nevládze, alebo to zvládnuť psychicky?
1: Hovorí sa, že najviac ľudí pri La Manche sklame hlava. Pre mňa určite to bola taká kombinácia. Tréner mi povedal, že v podstate som plával úplne rovnako na začiatku, úplne rovnaký počet záberov som mal v strede, keď oni to prerátavali, úplne rovnaký počet som mal na konci. Po 10 hodinách si myslím, že to budem nejak klesať. Mne on povedal, že on mal pocit, že ešte môžem plávať 4-5 hodín úplne v kľude. A je to kombinácia tej hlavy a tej bolesti, ktorú som mal v ramenách.
0: Čiže aj. A aký je ten tím? Ten sme ešte nerozobrali, že lebo je to veľmi dôležitá súčasť toho. Bez toho by to nešlo? Spomenuli sme slečnú Mirku, ste tuším hovorili, ktorá sa starala o stravu?
1: Nie, to bola Gabika. A teda neviem, o aké Mirke, ale Gabika.
0: Neviem, Adia.
1: A bolo to takto, aby som to celé dal, akože, aby to bolo celé správne. A to hovorím, a to opakujem úplne všetkým, že hovorí sa, že Laman, že akože preplával som ako solo plavec, ale bez toho týmu to by som to nikdy nedal, aj bez tej prípravy. Čiže slečna Martinka mala na starosti celú tú prípravu stravy, tie prepočty.
0: Tak Martinka či Gabika?
1: Sekundu.
0: Aha, OK.
1: Prípravu celej tej stravy na papieri.
0: Aha, jasné.
1: Áno. A na lodi potom so mnou boli sme piati v Anglicku, ale predčasne nás opustil môj kamarát Duso, ktorý mal byť ako zabávač. Mm-hmm. A na lodi sme teda boli štyria. Mal som tam francúzskeho trenera Štefana. Potom som mal slovenského trenera Roberta. Mm-hmm. Mal som tam môjho francúzskeho kamaráta, ktorý so mnou veľa trénoval a bol ochotný aj v zime vliesť do mora a odplávať to so mnou tréning. Mm-hmm. Christiana.
0: Ako psychickú podporu?
1: Áno, ale oni všetci fungovali ako tým. Každý mal nejakú funkciu. Svoju úlohu. Mm-hmm. A potom tam bola Gavika, ktorá či už mi počítala zábery, alebo pozerala na to, aké ideme tempo. Okay. Ale hlavne s Robertom pripravovali komplet stravu pre mňa. Mm-hmm. Podľa tej tabulky, ktorú pripravovala slečna Martinka.
0: Ak náhodou niekto z nich počúva... Tak pozdravujeme, lebo však aj oni to zmákli.
1: Ja by som chcel verejne poďakovať, lebo naozaj to bol veľmi dobrý tím a ja si myslím, že keby som mal takýto tím, tak môžem zaplovať hocičo. Mm.
0: Je niekto z nich taký teraz, že si povedal, že skúsim to aj ja na budúce? Alebo keď videli, že čo to robí človekom, tak ani za svet.
1: Ne, dávajú si veľmi opatrne teraz pozor, že čo mi slúbia, lebo keď ja som sa ich to spýtal pred troma rokmi, že či by nešli so mnou na La Manche, tak... Robert konkrétne napríklad, jasné, čo, o 3 roky, čo budeme riešiť o 3 roky. A zrazu, že fups, idem do Anglicka, hovorím, že toto, že už si musím dávať veľmi dobrý bacha, že čo ti sľubujem.
0: 16 hodín, to znamená, že aj po tme sa plávalo?
1: 16, áno, 34 minút. Po tme paradoxne, ja som trénoval v tme, ale v úplnej tme. Plávanie.
0: Toto čo vidíte? Však tiež...
1: Nevidíte nič.
0: No.
1: Aj som nabúral raz do pontonu, lebo bola taká tma. A nevidíte nič a tam ide vlastne... Ale zase sa bavíme o tom, že je to hra s tou hlavou.
0: Aha.
1: Alebo tá predstavivosť je úžasná. No. Je tam tma, to je nádherné. Čo si dokážete všetko predstaviť, to si... To je nekonečné.
0: Mali ste oblohu takú, že nebolo zamračené a videli ste hviezdy? Alebo
1: vo vode hviezdy moc nevidíte ani v tom, ale ten odraz, keď je tak na hladine, vy pozeráte dole.
0: Sice ozaj ten plavec nestíhal sa sústrediť na také.
1: Ale samozrejme, že za pekného mesiačíka sa lepšie trénuje, ako keď je zatiahnuté, alebo keď není mesiac.
0: Aha.
1: Je to, hovorím, to vám fantázia, vidíte od morskej panny po žraloka a všetko.
0: Áno.
1: A keď prišla teda tá tma, ja som štartoval za svetla a postupne sa to tak stmavovalo, tak sme museli vymeniť okuliare, svetielka na seba dať a tieto veci, ale sloď mala sama o sebe veľmi dobre nasvietenie.
0: Jasné.
1: Čiže plával som v tom nasvietení, čo bolo horšie, že zrazu som videl do nejakej hĺbky asi 2 metrov,
0: aj.
1: A keď som videl všetky tie medúzy, ktoré sa tam striedali a nádherné všetky typy a druhy, tak sa mi točili panenky.
0: Pamätám si, ako jedna ma pokrstila na africkom pobreží v Tanzánii a dostal som takto cez tvár, krásne poprhlenie. Doteraz si viem vybaviť tú bolesť odpornú, hnusnú. Ja mám taký pocit, že keď my ľudia robíme niečo takéto nezvyčajné, možno nadľudské, lebo je to istým spôsobom nadľudský výkon, tak tá príroda... vo vašom prípade to more sa nám prihovára. Prihováralo sa vám v niečom to more? Alebo ste nemali čas komunikovať?
1: Nie, že nemal som čas komunikovať. Takto, ja si myslím osobne, že to more mi chcelo dať najavo, že mi to zadarmo nedá.
0: Mm-hmm.
1: V tom strede som si myslel, že už to začalo byť pekné, už ten La Manche, akože všetko super. Ale keď som videl, jak tá vlajka začala pomaličky vliať na tej lodi a keď už som videl, že je postavená úplne vodorovne, tak som vedel, že je pruser.
0: Mm.
1: A som si tak hovoril, že tak ty mi to zadarmo nedáš, ty mi to dáš vyžrať až do konca.
0: Čo ste si povedali, keď ste vkročili na pevninu?
1: No, ja som to dal.
0: A ako ste sa cítili?
1: A cítil som sa veľmi dobre. Ako ten pocit toho, že to dáte, je dobrý. Samozrejme, potlačala to tá bolesť.
0: Fyzicky, to bolo psychicky, ste sa cítili veľmi dobre a fyzicky.
1: Áno, psychicky to bolo, že wow, wow, wow. A fyzicky to bolo také, že prosím vás, naložte ma do lode a odneste ma domov. No.
0: Čo by ste odkázali tomu Michalovi, ktorý si ešte len dával a začal sa zamýšľať nad tým, že raz prepláva La Manche. A teraz tu oproti mne sedí Michal, ktorý to dal.
1: A potvrdil by som mu to, čo si aj on myslel, že len tak ľahko nevzdáva. A dal by som to do toho ďalšieho zážitku, že, ktorý som nevzdal a ideme ďalej.
0: Ďakujem veľmi pekne za to, že ste si našli čas. Za mňa jeden z najkrajších, najdobrodružnejších rozhovorov, ktoré som za poslednú dobu absolvoval. Želám vám všetko dobré a pokiaľ si stanovíte ďalší cieľ, tak potom nám o ňom prosím príďte porozprávať. Všetko dobré, toto bol Michal Černý, 11. Slovák v poradí, ktorému sa podarilo preplávať La Manche a zároveň odpustite mi to, aj najstarší, ale pritom mladý chalanisko, najstarší Slovák, ktorému sa to podarilo. Všetko dobré vám želám.
1: Ďakujem pekne, prajem pekný deň. Lunch s Tomášom Juríčekom.

Riziko. Máme za sebou za mňa úžasný rozhovor s Michalom Černým, 11. Slovákom v poradí, ktorý preplával La Manche, a ja neviem, mne asi zašvítorilo, pretože presne po takejto debate, po tak

to niečom, ja mám chuť ako stanoviť si nejaký šialený cieľ, ale veď o tom je to motivovať sa takto navzájom, ukázať si, že my ľudia, pokiaľ sa do niečoho zahryzneme, tak dokážeme naozaj, ale že naozaj nemožné. Takže ešte raz, mojim hosťom bol Michal Černý, 11. Slovák v poradí, zároveň najstarší Slovák, ktorému sa podarilo preplávať La Manche. No a tento rozhovor, tak ako všetky ostatné rozhovory, už čoskoro nájdete na YouTube Rádia Viva, samozrejme aj vo vašich obľúbených podcastoch. No, ja to idem istým spôsobom predýchavať a rozmýšľať, že do čoho sa pustím, akým spôsobom sa na budúce prekonám, a o prekonávaní sa rozprávam aj s vami, tak mi dajte vedieť na našich sociálnych sieťach, že v čom, ako ste sa naposledy vy prekonali, a ja vám idem aj naďalej výborné, ale že výborné hrať. Nezabúdajte na to, že máte možnosť s Rádiom Viva tento týždeň aj súťažiť, a o tejto súťaži si povieme viac už o malú chvíľu. Dovtedy aj takéto pecky. Post Malone featuring Jelly Roll od nás z Rádia Viva z Lunchtime. Už 14 hodín a 1 minúta. To je presný čas a Tomáš vám želá pekné útorkové popoludne.

0: Maxom Juríčekom.
1: Ja som chcel povedať, že len taká malá pripomienka, ale ono je to vlastne veľmi veľká pripomienka, veľmi dôležitá pripomienka pre tých z vás, ktorí ste súťaži chtiví a ktorí hlavne chcete trošku odísť z toho ruchu, v ktorom sa aktuálne nachádzate. A ja neviem, chcete si ísť vychutnať exkluzívny pobyt na dve noci v šalete Bratkovica v Detvianskej Hute. Štýlová chata, ktorá je ukrytá v srdci Podpolania a je ideálna úplne pre každého, kto vyhľadáva hory, pokoj a ešte aj súkromie, ale tam toho nájdete o mnoho viac. No celý objekt budete mať k dispozícii len pre seba, vďaka čomu je to fakt ideálne miesta na rodinné stretnutie, aj pobyty s priateľmi a toto my vám chceme jednoducho zabezpečiť, ale tak ako musíte sa posnažiť a musíte preto niečo urobiť a tým niečím je to, že sa zapojíte do našej súťaže od včerajšieho dňa, od začiatku tohto týždňa až do konca týždňa, to znamená od 7. do 11. 9. máte možnosť zapojiť sa tak, že budete sledovať Instagram Rádio Viva SK, Instagram Šalet Bratkovica, označíte v komentári pod súťažným postom aspoň dvoch ľudí, s ktorými by ste sa chceli v Šalete Bratkovica stretnúť a vypnúť hlavu a načepať novú energiu, dajte like na Reels, no a potom 11.9. v Daytime so Zuzanou Čímovou vyžrebujem výhercu, takže je sa na čo tešiť. No a teraz, čo môžete vlastne vyhrať? Ja som to už povedal, že dve noci v Šalete Bratkovica, ale to je teda exkluzívny pobyt na dve noci v šalete, ktorý má kapacitu až 15 osôb. Ono, pomestíte sa, pretože je tam 5 dvojlôžkových izieb, je tam jedna štvorlôžková izba, sú tam 3 kúpeľne, čiže nebudete na nikoho musieť čakať, predpokladám. Je tam moderná kuchyňa so špičkovou výbavou, je tam vonkajšia sauna, je tam terasa, na ktorej môžete pohovieť, poddychovať, zabávať sa a tak ďalej. Je tam altánok s vonkajším krbom, grillom, kotlíkom, je tam detské ihrisko s prelieskami, je tam samozrejme prístup na internet, je tam parkovanie pre 6 aut, ktoré je priamo pri chade a ešte ako za mňa, ako za psíčkara obrovský bonus, tak ten pobyt so psíkom je tam povolený. Takto, akože ja môžem o tom rozprávať hoci koľko, hej, ale pokiaľ neuvidíte, že ako to tam vyzerá, tak vám to nedokážem opísať, pretože vyzerá to úžasne. Skočte napríklad na Instagram, pozrite si Šalet Bratkovica, alebo skočte ešte lepšie na náš web radioviva.sk, pretože tam nájdete nielen fotografie, ale aj všetko, čo potrebujete urobiť, aby ste sa mohli zapojiť do tejto súťaže. Takže držím vám palce, je to úžasná cena. Určite sa oplatí zapojiť sa. Blanch. S Tomášom Juríčekom. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

Toto len vedel, pýta sa Pink. Ja nie, vy áno? Ja viem napríklad to, čo si budeme hrať v nasledujúcej polhodinke a vlastne budete to vedieť aj vy, pretože vám to teraz prezradím. Coldplay, like Everglow. Takisto Michael Schulte, Rehab, Waterfall. Ale aj Dinaja.

Presný čas je 14 hodín a 34 minút a jedinaj a budete počuť úplne v plnej kráse už o malú chvíľu, ale ideme sa pozrieť v tomto momente na to, aké nás čaká zajtra počasie. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Pozrime sa najskôr na to, aká bude noc, bude jasno alebo len malá oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 14 až 8, na západe a svahových zónach väčšinou 20 až 14. No a čaká nás bez vetri, alebo bude fúkať iba slabý na juhozápade juhovýchodný vietor. Čo sa týka zajtrajšieho dňa, bude jasno až polojasno, neskôr popoludní a k večeru na západe už pribútanie oblačnosti a ojedinele sa objavia aj nejaké tie zrážky alebo búrky, ale bude veľmi teplo zajtra. Najvyššia denná teplota 29 až 34 na Orave, Liptove a severovýchode okolo 27 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 19 stupňov Celzia.

0: Veselá, pozitívna Meghan Trainor aj Toy With Me, no a s takouto náladičkou sa s vami pre dnešok lúčim. Budeme sa počuť v lunchtime opäť zajtra o 12. Ešte si užite zvyšok útorka. Vonku máme parádne letné počasie. Škoda to nevyužiť, takže ako náhle dokončíte všetky povinnosti, akékoľvek ich máte, tak poďme niekam von a tam sa možno vidíme. Majte zatiaľ ešte pekný útorok. Pozdravujem z Rádia Viva.
1: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.

0: počúvaš Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Počúvaš Rádio Viva. Muzikálový fenomén horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.

Rádiu Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby.

0: Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Počúvaš Rádio Viva. Muzikálový fenomén horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.

0: Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.
0: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Duke Dumont, Ain't No Game.

Mike Kelly, Rakim, Wonders. Počúvaš Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie. Žiadne

0: Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.
1: Oh yeah, 50. Yeah. Tento sample som ukradol pre teba, baby. To je niečo tak krásne, že sa to nedalo nepoužiť.

Aviva. Najlepší mix hudby.

odchádzaš, zostávam. Veľa otázok, málo podstatných.

Túlam sa svetom a túlam sa rád, toľkokrát zažil som to, čo nedá sa opísať a dosýta. Tu mám ten život a beriem ho taký, s prejavom vďaky prežívam a dosýta. Len jeden máme, no čo mu však dáme, či po nás zostane.